0: Panorádió. A te rádiód. A te hangod.
1: Я сам, стопу сердцем залутала, вріштала.